Nakon Dermota Kennedy-a i pjesme Funeral, tu su Talijani The Colors, imaju novi single, zove se Rolling Stones. 27. ožujka ove godine prvi put pušten u eter, produkciju su radili sami, a to su članovi Antonio Stash Fiordispino, Davide Tropico Petrella i Eduardo Calcutta Deme. Slušamo Rolling Stones, oni su The Colors.

Nakon Dermota Kennedy-a i pjesme Funeral, tu su Talijani The Colors, imaju novi single, zove se Rolling Stones. 27. ožujka ove godine prvi put pušten u eter, produkciju su radili sami, a to su članovi Antonio Staš Fiordispino, Davide Tropico Petrella i Eduardo Calcutta Deme. Slušamo Rolling Stones, oni su The Colors.